0: yes.
1: Obone foni framani,
0: obone fo framani.
1: Na wode wasam atemani ne dey.
0: Na wode wasam atemani ne dey.
1: Famen fonso ne boni nyina cheme.
0: Famen fonso ne boni nyina cheme.
1: Na kimi fi de entie ho.
0: Let me fi de entie.
1: Ewe yes.

for men can teach you also. Makai aye niswadi wunu bia embre bia chumi mihuni ye. Sisi aye asaba meniso. Ya bompa ye. Embre bia abai. Wani swadi wunu mihuni semi dream nika. Nanko fwe gegumuso. Mihuni nipa dom. Na mihuni se. Bebi ya medonu na me yapim. Mimbiri kenyi nana na mabre. Na dofumu yadie. Awana bibi ya misemi mame niso. Na me mame ni suono mi unu se ensa a eti se mi am se ya ensa se na uhunu aye from nabakone ebo unu konu uhunu be uhunu from hase konu na ensa ne so ena efri munu konu ena esane wasa sinu sinu sinu me yu na mi unu se oje

0: Awurade tumi o mimu.
1: Yes.
0: Na nkonkora samema.
1: Yes.
0: Awurade asem se enkuku onim ne wesese ahoden atamfo.
1: Yes.
0: Wo ne me bompae wo ha. Obi ntimi se wa wariye.
1: Yes.